0: 僕は在米邦人の資産を凍結して原油の輸出も止めて戦争中止を迫っているが、どう出るべきか。
1: 米国を断ることになると戦争になってしまう。だがもし米国の求めに屈服するのであれば、我々の4年間の中国の功績は全て何もかも水の泡になってしまう。
2: もし内閣が米国に屈服するというのであれば、自分は陸将をやめる。それに軍部からも陸将を出さん。
0: 君は私を降ろすというのか。
2: この絵閣下、はっきりと申し上げておく。あなたじゃ米国の相手にはねえな。このまま何もせずにただ飯を食らうおつもりか。
0: 日本を底なし沼に落とすつもりなのか。君は
2: 底なし沼に引きずり込むのではなく、世界の列強に旗を並べるんです。
3: 苏德开战，中国境内的日军活动异常。根据德意日三国签订的柏林条约，日苏战争的爆发有极大的可能性。八路军需准备配合苏军作战。
4: 你最终还是走到保卫苏联这条路上来了。
3: 我说的配合是战略的配合，是长期的配合，不是战役的配合。苏德开战将影响美国的政治态度，使得中苏国共关系好转。我们的方针是以反法西斯为中心，巩固抗日根据地，准备应对日军掠夺性的扫荡，争取拖住日本进攻苏联的后腿。
5: 何たること。まるでペテンではないか。陛下を欺いたのか。
6: 新の殿下、どうなさいましたか。
5: いわゆる規範区はいくつかの町を一南本家でつないだ荒い闇に過ぎぬぞ。他北の7割はパーロニーと握られ、この現状はどう打開するのか。
6: 長官たちと協議していたところですが、今制圧している地区は塹壕を増やし、共産党の遊撃隊が潜む地区は殺し尽くす、焼き尽くす、奪い尽くすの三政策を取るつもりです。
7: 冈村宁次集中了400,000侵华日军，对根据地展开了残酷的治安肃正战，数以万计的村庄被焚毁，10,000多公里的壕沟把根据地割成豆腐块。武器低劣的八路军承受着前所未有的压力，供应断绝，弹药不济，部队减员，根据地减小，经受着最严峻的考验。
8: 74军本来战斗力就不强，又长途跋涉从江西赶过来增援，路上又遭到日军的袭击，损失惨重，不得不向南撤退。
9: 启电训谕，无论如何长沙不能丢。在亚洲，同盟国在各个战场失利的情况下，他已经成为备受世人瞩目的英雄城市，这时候放弃长沙势必会影响同盟国的必胜信心。
8: 魏总，我认为放弃长沙这也是天卢战法中的一个环节。日军虽然攻占了长沙，但已精疲力竭，士气低落，而我们的援军已全部到位。阿南危机如果再不后撤的话，恐怕就要全军覆灭了。
10: 报告，薛长官来电，日军已退出长沙城，朝新墙河方向逃窜，我军正在追击中。
9: 这个猴子。
11: 主席啊，你请我打牙祭，怎么连个肉沫都没有啊？
3: 对湖南人来说，有辣椒就算是打牙祭喽。

0: 諸君、この度の大東亜聖戦において我が軍が迅速なる勝利を収めるために各方面軍は以下の通り展開する。第23軍は香港、第14軍はフィリピン、第25軍はマレー半島及びシンガポール、第15軍はタイ及びビルマ、第16軍はランインに進駐する。これと同時に河北河中の両支那派遣軍は支那における掃討作戦をさらに強化し、これをもって聖戦の持久の安定を図り、後方支援地の確保に努めること。
1: はい、はい、
2: 李师啊，现在洛府去搞农村调查了，驾祥又休病假，我想把少奇调回延安来，你觉得怎么样？
3: 少奇同志理论水平高，原则性又强，我呀完全同意。
2: 你想过没有，抗战胜利以后中国会是一个什么样的局面？
3: 蒋介石是不可能让别人染指他的权力的，我觉得呀打的可能性要大一点。
2: 英雄所见略同啊，如果真要是打起来，我们首先要占领的是哪里啊？
3: 逐鹿中原，应该是指黄河中下游地区吧。
2: 我不这么看，我认为首先要占领的是东北。
3: 东北？
2: 对，东北有极其重要的战略地位，有大工厂、大城市，有许多重要的军事工业设备，另外东北背靠苏联，可以直接得到苏联的援助，可进可退。

0: 分の計画は陛下の批准をいただけましたでしょうか。
1: さらに兵240、航空機16000、軍艦9000、これは何の冗談だ。今の日本にこれほどの動員と生産が可能であろうか。
0: しかし自分の計画通りにいかなければ日本は負けます。
1: 計画？ざれ事に過ぎるだろう。この問題はもう考えなくてよい。陛下は貴殿の任を解かれなされた。後任には鈴木貫太郎とする。
2: 老毛，你对东条英机下台有什么看法？
3: 日本已经到了崩溃的边缘，穷凶极恶，机关算尽，那也挽救不了他彻底失败的命运。
4: 报告。
5: 哟，好消息啊！
2: 嗯，
5: 王震、王守道在湖北大武山与李先念胜利会师了。
3: 好啊，命令王震、王守道把四个干部连留给李先念，继续南下去建立湘鄂赣抗日根据地。另外，让王树声率领两个老团和一批干部开赴河南，结成一条从华北到华南的长蛇阵。
5: 主席，恩来来电报说蒋介石不肯在协议上签字，还在公开宴请参政员时说共产党要求成立联合政府，他不能同意，弄得赫尔利狼狈不堪。
3: 哼，蒋介石倒行逆施，赫尔利盲目自负，让他去判个钉子也好啊。
5: 委员长，我来给你拜年了。
6: 恩来，新年好。
5: 新年好啊。
6: 嗯，坐下谈。
5: 好，请坐。
6: 恩来，无论你们提出什么条件，

0: 小时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，扑通一声窟窿眼子，我就见鬼了我。
1: 杯子，表，
0: 给。
2: 亚西林，亚西林，
3: 看什么看？爷脚痒，给爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹！
4: 哎，大哥别呀，
3: 熊呀，你要叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来，放了他。
5: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに収監されています。
6: 200人以上いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
5: どうやら、そいつは逮捕の際、果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
3: 連動、行動。

0: ピャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフェについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の動静など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 你，太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
7: 好，好，
8: 好，
7: 好，
8: 好。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他恨的梁妃，偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀，
9: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: お首を過ぎていませんか。
1: 来たとしても我々を知らん。
2: 梁辉そんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 乱世はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？本田、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、リャンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
2: はい、
3: はい、

0: 生大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
2: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して警備隊長は、警備隊長はクビだ。
0: はっ、すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺の完成はしてきますか？
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: ヤンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵は梁皇権を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
2: 女のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: ヤンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴は

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よっ。
2: 小田殿、小包みです。
1: 小包み。
0: よっ。
3: 小田、早くしろ。
4: うん、しろ。
5: ヤフェイ、やる気だな。
6: 出てけ、出てこい。出てこい。
7: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
8: 自分に帰国を。
7: そうだ、命令だ。
8: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、ヤフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
7: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
8: 告知を出し決闘します。
7: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
8: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。若き家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
7: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
8: お考え直しを。自分は武士であります。
7: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻していく。
8: 諸君殿、
7: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、賃貸を不当まで送る。命令に従うんだ。

0: 萧正义，什么？乱世无路，小，我们和城北军警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警
1: 一个大活人你都看不住。
2: 他走的时候说什么了？
3: 说了，一定要杀小野，谁拦着跟谁急。
1: 我真受不了这小子了，以后擦屁股的事我可不干啊。
2: 老师，鬼子放话了，说这两天送小野去城北集训队。
4: 可是鬼子没有理由把小野送到城北集训队去，那个地方可都是新兵蛋。
1: 肯定是鬼子怕这设一套啊，等着梁飞钻呢。
3: 哎呀，那梁飞是不是有危险？这可是一个大陷阱啊。
1: 他没你那么笨啊。
2: 梁飞说七天他要杀死这三个人，虽然有难度，但是他一定会兑现的，要不然他对不起他下那张战书。我估计这两天梁飞也是满世界在找这个小野。集训队。

0: 管制隊の状況は？
1: 八戸の武功隊が総動員です。木田の言う通り、ランフェイの挑戦状は敵が用意していた作戦です。陣隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェイは貴殿の不在を知っており、陣隊長に挑戦をことづけたと。
0: 止めろ
2: 止めろ。
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
5: 可以。
4: 明天下午5点，我在青岛码头等他。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。